0: Isimra.
1: Cenye FM.
0: Isimra. Nyol, nyol. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne bi ñi ngi lay nuyu di la ziaré ci touru suñu bay bi Serigne Massambalo di borom de kërëm du binda waye nek ci suñu karam di suñu imam